0: Spokcio. No i Bokcio. Sodejnis Bokcio.
1: Sudis FM, Trianobitu Blue, 2 MHz.